0: bure zaidi. Pote wataishia huko Mkongo, wataishia huko Mkongo. Hakuna nchi yenye watakamata bongo yabo. Hakuna kabisa, hakuna. Nchi ni ya mababu zetu. Nchi ni ya mababu, haiko nchi yao, hapana. Mungu aliumba kila watu na nchi yao na lugha yao ya kusema. Sawa sawa.
1: Hata hivyo, raia huyu ambaye ni kutoka chama cha upinzani cha ACD kinachoongozwa na Bwana Martin Fayulu, Bibi Helene Kibangu, alikuwa na mtazamo huu kuhusu ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa.
2: Kuhusu majeshi 10,000 wa Rwanda wa kusaidia na waasi wa M23 kwenye nchi ya Kongo, inatokana tu na udhaifu ya maongozi, yani hatuna maongozi, sababu nimekuwa nikisikia kila mara Tshisekedi anaelekea huko sehemu za Doha, anaelekea sehemu za Washington kwa kutafuta amani, lakini amani mwenyewe hatuioni. Na ndio maana tunasema basi maongozi imeshindikana, wapiganaji wanakuwa tayari, sababu tunakuwa na wazalendo, kunakuwa na hawa wa askari jeshi ambao wanakuwa hata na nguvu, lakini shida yote ni maongozi na diplomasia. Kama imeshindwa, lazima tutumie nguvu, ila ile ambayo inazuiza tu ni maongozi. Maongozi imekuwa mabaya sana, na hivyo nia ya kusaidia haimo, sababu sisi ambao tunakuwa huku kwenye upande wa sisi ambao tunakuwa kwenye Kivu tumeona hiyo shida sana, lakini hatuna wa kututetea. Yaani kwa kifupi, Rwanda inatuonea sababu hatumebaki kama kondoo isiyokuwa na mchungaji.
1: Ni bora kukumbusha hapa kwamba ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa imetokea wakati hivi majuzi tu nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoka kuthibitisha kuhimarisha amani na utulivu mashariki mwa DRC, huku raia wengi wakiwa na maoni mseto kuhusiana na makubaliano hayo ya London nchini Uingereza waliokubaliana nchi hizi mbili, ikimaanisha Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmolelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
3: Este é o Clube Scorpio de Canal África. Com Remo Samo e João Yabalá.
4: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
5: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas a forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
3: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África. Da Media África, quase a Sanani Camille, a de Satisa Camille Alassiri, Majira ya África ya Kati.
6: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC, na sasa moja kwa moja ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza: unafikiri mgomo wa madaktari katika kaunti ya Trans Nzoia unaweza kuathiri vipi huduma za afya kwa wananchi ikiwa hautatatuliwa kwa haraka? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba madaktari katika kaunti ya Trans Nzoia nchini Kenya wametoa ilani ya mgomo wa siku saba kwa serikali ya kaunti, wakilalamikia kushindwa kuendelea kutekelezwa makubaliano ya kurejea kazini yaliyosainiwa mwezi Februari mwaka huu. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi anayo ripoti ifuatayo.
7: Mvutano kati ya serikali za kaunti na wahudumu wa afya nchini Kenya unazidi kutokota,

0: kwezelamu makanezo anga ndamene Evans kasinja kuno ku Lambton Jamestown ndipona kuti boma zaganizapo bwino ati boma ganizapo bwino munthu osauka ndalama ngati meneyi achoka nayo kuti maganizo anga ndamenewa ndine Davis Mati kuno ku South Africa ndimakhala ku Cape Town dera la Hood Bay ku Malawi ndimachokera ku Dwangwa boma la Nkota kuti ndi amenewotu anali maganizo anu komanso notipitiriza kuwerenga maganizo anu amene inu mwatilembera pa tsamba lathu la Facebook koma pano tatine timveni kuti anzathu a service ya Portuguese atibweretsera zotani pamene muno mu studio ndi Mariamo. Mariamo ndi bwanji ndipo zimene utabwere nazo tsiku la lero ndi zotani?
1: Dele bueno, muito boa noite, mais ouvintes. Daqui a pouquinho será a nossa companhia, vamos ter o Dr. François Dias, jurista e analista político guineense, que vai falar aqui sobre o TPI, que manifestou preocupação com a decisão do Mali, Burkina Faso e Níger de abandonar o Estatuto de Roma. E também teremos o nosso correspondente na cidade de Maputo, que vai trazer aqui a reportagem sobre o governo moçambicano que condena veemente a xenofobia aqui na África do Sul. Fique connosco, daqui a pouco estaremos nós, assim como combinada.
0: Oh, obrigado, Maria. Mandei uma mão faz menos trabalho de sair no campo da Itália e tu colocou fica na no colocou para no país chano África. Tipo, tu é na pano para sambala trilha lá Facebook. Mati lembra para menos tu é na Miami. Tipo, tim. Masora banja ulutatu mutawi ya abahambe ine ndikuona kuti azipitiliza mapunziro ndi olemera ukaoka ine Isaac Bushman Tusulumanda kumalawi ni majokela kunkata be mlowe stage village vye chondelane ndipo ina kuti ubwino wake na feti nangu sila 80 basi iwonda soko mufata adha ndipo ina kuti opunzira anakwana akutelu iwonda mine Samson Mpinda ndipo ina kuti ndalama yosi ya mbili vuto ndi masalari omwe antoma landida akupitiliza tu iwo chizunga namba bwino bwino yonda JD Malindima ndipena kuti ndikuganiza kuti ndrama yomwe aonjezerayo akulipirira ana ansukulu za primary ndi secondary za boma zomwe analonjeza kuti zizakhala za ulere yonda manzi ema wapi ndipena kuti kuti kukweza ndalama zolipira sukulu kupangitsa anthu kukanika kulipira sukulu zomwe zopangitsa kuti ana alephera kupitiliza sukulu zomwezo zingayambitse khalidwe la umbava mudzikolo iwo ndi Abai Frank Bai ndipo nakuti tailandira udyo antimada iwo ndanthavise Ramushoba CB ndipo nakuti pamene pa akufuna anthu asaphunzire ambiri iwo ndi Mike Mwadira ndipo ena kuti nkulukuta moyo ati pa uyu anati namisa kuti sukulu zizakhala zaulele lero wakweza mitengo sibwino ayinanga ovutika aipeza bwanje ndrama yonseyo ndine Joshua Selelane nimachokera ku Malawi lilongwe kwa Dickson Muzi mwa Kantosa ndingoti mbite amene utana ali maganizo anu ndipefe nimakondwa mukamati patsa maganizo anu osiyana sena pa fusoni mende timapereka nthawi ni nthawi ndepano tatini tikumane ndi thamo kapisa pamene nopano abwena ndi nkhane za chuma.
2: Nkhani za chuma pa Channel Africa Kalilole wa Afrika.
3: Ziko mwamada, boma la ziko la Mali la kazikita ofisi ya padera yomwe cholinga chake ndikufuna kumaya nganila zinchito za migodi ya golide. Boma la di ofisi izichedwa Office of Precious Substances ndipo iziona mwazinchito zina malonda ogulitsa mwalau kumaiko ena. Gao la za migodi mzikolo limalemba nchito anthu opoza 2 milioni koma ambiri amagwira zinchito mosavomerezeka. Mulipoti lomwe linatulutsidwa mu chaka cha 2024, golide olemera pakati pa matani 30 ndi 57 pa chaka anatulutsidwa mdzikolo mu njira zosavomerezeka ndipo golideyu anali wa ndalama zokwana $3.8 billion. Banki yaikulu ya Reserve mdziko la Malawi yati yapeza ndalama zokwana $74 million zomwe ndi pafupifupi $128 billion kwacha itagulitsa golide olemera makilogramu 600. Mneneri wa bankiyi Apostle Maliketi Banda auzatu lankhani kuti ndalama zizathandiza kukonza mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso mafuta a galimoto mdzikolo. Iwo ati ntchito yogula golide ikupitirirabe ndipo pa tsiku akugula makilogramu 15 ndipo pofika pano agula kale golide okwana 430. Akatswiri pa nkhani za chuma ati iyi ndi nkhani yabwino kuti golide akuthandizira kukonza mavuto ena komabe nkofunika kumasunga kuti athandizire kulimbikitsa mphamvu ya ndalama yakwacha. Dziko la United States of America lasana mgwirizano ndi dziko la